0: uposi urimu na maradia. Nazipima kuwadu.
1: Justizi, ladu aladu, ukiropola apati ilikula imo mshumana tumalila. Dali 13, malaji, nikusi, ese 43, andipa atikula imo.